Krásny večer všetkým správne naladeným. Ak počúvaš repríze v sobotu alebo útorok, samozrejme pozdravujem aj teba. Máme 20. hodinu, je piatok. Zdravá Samples a začína Sanctus Groove. Dnes to bude celé u mne. A dnes si budeme hrať prevažné veci od pána, ktorý si hovorí Dave Lee. Disco, disco, disco. Groovy, groovy. Hlavne kvalitný house music. O tom celé toto rádio je. Ja vám všetkým prajem príjemné počúvanie, dobrú zábavu.

Inak pozdravujem Fištroncov, Vronkovcov, Medvedovcov, celú Českú republiku, celý svet, všetkých skalných a všetkých, ktorí ľadia zúne a ktorí majú vkus.

sme v druhej hodinke dnešnej relácie Sax Groove. Toto je Spacer. Samozrejme Dave Lee. Dnešný špeciál.

v druhej hodinke poviem. Sanctus Groove môžeš počúvať piatok o 20. Prvá repríza sobota 15. hodina, druhá každý útorok 18. Ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. A staršie diely nájdeš na Mixcloud. Hľadaj Samples DJ alebo Sanctus Groove. Krásny večer všetkým, alebo vo prípade krásne odpoledne.

0: the fire burning.
1: Now some of you girls out there know what I'm saying when it's
0: so, so, so good. The Gwyn McRae. Oh yeah, oh yeah. Tot de Sanctus Groove. A toto je music pre všetkých, ktoré majú vkus. Preto nás hľadíš, a tomu verím.